0: Hoy por hoy.
1: Radio Ferrol. Cadena Ser. 93.0 FM.
2: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
3: Alfonso Filgueira, Ateneo Aldeán.
4: Pois realmente naceu hai 40 anos co objetivo de servir a cidadanía, de toda esa información que tiñamos como profesionais, volcala de forma que fose útil no cotío, sobre todo as comunidades rurais que é onde traballamos.
5: Que ademais teñen moitas singularidades, non? Con respecto á contorna urbana.
4: Sí, efectivamente, é un mundo totalmente distinto, aparentemente visten igual, que cosa curiosa, e se desplazan igual, pero despois hai unha serie de elementos que son sustanciais e propios das comunidades rurais e o territorio. A relación co territorio non é mesmo que das vilas, non? E iso fai, crea unha singularidade na personalidade da xente e, lóxicamente, enfrenta cunha realidade distinta porque o territorio non está dotado dos mesmos recursos desde o punto de vista dos servicios públicos que o territorio urbano.
5: Claro.
4: E iso fai unha dificultad engadida que fai máis enlleira aínda a vida e a personalidade das comunidades rurais.
5: Hai unha fenda moi importante aínda a día de hoxe, porque pode chamar a atención que en 2026 haxa tal diferencia de realidades, non?
4: Evidentemente, pensa que un neno ou unha nena nacida nunha parroquia da comunidade da comarca,
5: sí,
4: imagínate pois en Magalofes, pois non ten as mesmas oportunidades de educación e de formación que un neno nacido pois dentro da vila de Fene ou de Ferrol ou de Narón.
2: Hoy por hoy Ferrol, de lunes a viernes de 1 menos 20 a 2 de la tarde.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.